wa de so no ma wa de ne ma so da me bi ka so be ware wa wudi ne be fie ho pe o se be ma na adwan sesa be ka lady bi aye bom pa e ma no o be tra o ba prayer camp no e fie na o tim e fie ra ne pena sem papa Bosumi suno nye sika ne scanu eso advance 1 year no eso na onye sika ntua ya if you are be mana tenemu akobuso benye bua 6 months no onye sika en so if you are ne nkoda ni if you are enha no obetena fio sa sene fio ho no sene fio ano etene bibi so lady ne so osori ono keep osori sika so di sika Ebe se dem ho a o de asori sika beto dem ho a ono ane djuma sika mpo de ba ade ebe chi ne sika ne bi efri so ono nko aso ne te o de asori sika mpo beto ho a ade ebe chi ne sika ne bi efri so ono nko ano te a on ti ase ye oba mountains ne ye akwanchre na me so bi ansa no te o prayer camp ye ye akwanchre me so bi anfa nko ni fi o ko fi afa ye altar